Jeg satt med telefonen min i går og scrollet og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skudde jeg telefonen, og så tenkte jeg, hvordan er forholdet mitt til kongen, og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå i 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes ut som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, så føltes det riktig å spille den inn. Og i dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med publikum.

Er det ikke rart når alt er trygt og godt, og det er så mange å mest.

ryddet opp i skuffer og skap. Det tok sin tid, for mange minner overveldet meg, og tydeligere så jeg mitt tap.

blei slu, du blei snar. Du er tufta for svar. Hold ut helt til sola når frem. Jeg ville slå, jeg ville klå.

0: var ung.
1: Jeg elsket byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står

Det blåser en vind ifra nord. Det blåser en vind her jeg bor. Det blåser en vind, og den vinden, den er rå.

tar meg opp langs gøvla, jeg smyger meg inn til. Hun er så trollsk og vakker, der han gøvler seg ned. Jeg tar meg opp og forbi, der hvor laksen må bli. Før jeg kommer inn i dag, der jeg

flo og vente på den som vil ha. Og blir du først ut på floa, må du ikke si hvor den var. Sånn er det med dagen som jeg har så kjær. Og kan jeg gi deg et hint? Hun bor her, den rypa der.

er ei arren handelsmann, en ekte nordnorsk tsar. Og Jonas Falk var navnet, en mammons profitør. Og nåde den som havna i falken sine klør. Han hadde mange fesker i nakkegrepet sitt. De sto i skyld og gjelte han, og aldri vart de kvitt. Han huta dem på havet i finvær og i fokk. For aldri kunne Jonas Falk få fesk og penger nok. En dag sto barometre lavt, det var i februar. Og Kallan så i været og skjønte hvor det bar. Men Jonas Falk han skjenka i en dram til hver og sa: med brennevin i brøstet skal du sjå, han spakna.